0: كلاس تم كفافي
1: جنالني نولا تلو سنة جتينا تم توسون كما فينا اللي كل تنا تلوه ملعب ما كل تنا تم توسون نيتانو عم سوا تنا تلو تون هو تنو عمي فلا فمبلو فنا تان ها تنا بيزكون فنا تان نون كيس ليبي أكيد نياتون سيانة لريا مانين تما فين سنة تون كي وكنا كتابن كيس بورا ماسون سنة ها Jualan matu kali je, barang macam ni, kiri matu ni ya kan? Kita waktu tu ni pun kita di mandala sa, phone. Jika orang manusia kan, punya tonen ya ton. Tapi bismillah pernah pantau, ha? Tu pun kiri ni raya raba bulu dek cipu luan, ha? Pasal raya mana ni raba kiri? Jika ni kan abe, van phone ni kunci tiang tu. Tuah
2: bukan, jangan zon dia ni itu. Leo tenu le fifana tsana Eza jo tena Eza tena kamitsin Pata kanyan kule Avam le fanful le teknoloji Vesa le Fasairana le unang tatful Itano zan le Ojme Raitene zo e Iptena mitsin sain le kastan le fanakasin Azonao, de teo zany no natonga le gas tena paritaka tanteraka le mahamalagasy tanteraka mihitsy zany simba an'izay zavatra izay. Manentana antsika malagasy zany a, voalohany indrindra aloha mba anaja an'le hoe fifanajana raharaha-pisikina. Za tsy teny hoe firazanana hoe ny fisikina zao ohatra hoe tsisy asantsony le mazoka tsisy asantsony le amin'ny akapobeny ray manontolo mihitsy zany simba zay zavatra zay e
3: amin'izao aloha zany tena raha izany fanajana zany efa matetika efa tena tsisy tsy Tapi ni kita belum makan ni pak mati ni tanol ni. Si kalala pun baca kan. Rasa semua buat dapat kuatan kita tu mesum dek. Kita ke tangan terlalu mana wakat. Ane pak nak mandi. Saya ni dek na sepatut sini apa lembah arah karok sa. Rasa bau la nanti sa ni. Tapi tu kena siar na lagi. Tapi belum dek. Jangan tu kena saya nak pun dia pasu. Macam saya nak pun, ini wanita kita malah jasan, wanita tua, satu retarik, itu kena naja dulu dek, zaman saya faham dek nanti tu.
4: Kita saya nak malah kasih tiada tiada malu semua, dan kasih yang kita pin. Nula saya memang kita pin nanti semua tu nak kantar, kami yang ada, makan patah. Eba tewa Luis, mungkin nak cara. Kita sangkoa, lasat si, wajan lasat si mana zaman le fumba malakas tu zaman le ulah fa manarka fumba basa, fa ulah narusom stay. Ramku manusia nu musa Kristian nanti, si siapa tu nu manusia nu nanti manca, nu nanti manca nu, di sini dia apa kau manusia nu percaya na, apa kau manusia nu percaya na, dia melam naca nasa bateri. Tiada tu kun kuisan, amit tu pasen tiada macam panetara nasanya tu kun ni firman malakas tiada malakas ni malakas reja mandian tiada nanti tiada malakas mandian famarina.
0: Shout out to Mkula, shout out to Mkuvav.

0: بلاستم كفافي.
1: رانا نوا ني لنونا نا تشوتا تاومني تويرانا زي فاتيرو فنانرو ماير فوتيكا تاوموزولي زهايا ديا نابيت سبون زغتا نيستاوا ار مارماروا ني بتون رفانزاكا ناتيوا رانا ايتا ناريوا لاتشاكا نران ماسون دي زون زغتا تنينكو يو ران ماسون لاتشاكيوا نيا مانوكا نا دي زون تنينكو لاتشاكا نران ماسون ساتيا ولكن يجب ان يكون هناك جزء من المسلمين ni فانزاناتانيا فامورتانا مايرفايكا فامنونا دلاتكا نرمشه ستي مانين ستي تيتا دي تيكا مزوفتونا زوزان في جالين فوكا تمزان فتونا زان ايتاك تيكا نران رنولا بي رن رازم بي تيكا تمرن فتونا رنا ام نفتافا كول كول Sy fitiavana karena, sy fitiavana manindry azolena vahoaka malagasy mitovy aminao io. Manontany tena, ho antsika rehetra tompona andraikitra amin'ny fanjakana, isaky ny mandray kolikoly ianao a, dia manontany tena hoe ny rany razambeko ity raisiko ity amin'ny fomba tsy rariny. Tadidioko, fa tamin'ny 25 septambra, 25 sy roa arivo. Ny jorony tanora nanohitra ny tsirariny teto Madagasikara tamin'izany satria lasa niverina nahatsiaro tena mbola voazanaka indray tsika tamin'ireny fotoana ireny misy ny tanora rany tanora nilatsaka tamin'ireny fotoana ireny mba tadidiotsika fa aza mba faly fotsiny maka toerana maka fahefana maka voninahitra inona moa zao ny lazaina fa tsy mety amin'ilay fanavaozana no hidradradradrana fa tsy mety ilay fanavaozana satria ianao ve tsy nahazo toerana miezaka zahay manavao miady amin'ny kolikoly fa ny any sasany rehefa tsy mahazo toerana dia tsy nylazainy fa tsy mety ilay zavatra mitsangana ry tanora ho izy nira nataontsika teo mitsangana ry tanora mitsangana ho an'ity firenena ity satria ianareo ny tompony ity ao rapitso fa tsy zahay zahay io efa andeha retirety daholo zahay be resaka eto sero io raha tsy efa retirety ara ny sasany dia mbola be resaka avelao any tanora ny sehatra avelao ny tanora ny hitondra n'io parti politika io avelao ny tanora ny hitondra ny fanjakana io fa lasa mandeha lalakafa ny fitondrantsika ny eritreretantsika an'ilay fanavaozana mijororo tanora mijoroa ny titanindrazana aty fa za manaiky ilay fidimbola dia manao fanambarana any amin'ny facebook zavatra tsy mandresy lahatra anao akory ny ataonao fanambarana any amin'ny facebook mahaiza saropiaro an'ity firenena aty nareo a arovy ny tolona nataotsika
0: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy.

0: بس تمك فافي
1: ولوم بافي روفا تانك سوين بافي دنتي أم باتشي أن راي مي ريف كمان ديري بريت فتشي أفكا يتشان راي يبيان دي رابي تن راي أم في دي راي سايفوتن فولا نتي أنا تيسي نول لكونا أم في دي رات مانا بولا دي تيس
2: فيروفا تانا تاك سوا دي منو راف كنين بوتيا مناو راف تسارا dia manao kasibosy manao aritanana satria matahotra faramaty aho dia tsisy atsony ny zanako dia faharoa manarakaraka an'izay ko a manao hevoka foany re zazo ireo maraina sy ariva dia matoky zanyzany zanahary fa tsy ho azony ho aretiny intsony zahay ny kasibosiko izao a rehefa tonga any an-trano dia miala dia miditra indray fanorony indroa isan'andro satria sasana ny anahary milona ranotsavony tsara mikobana tsara miamaina ary koa pasohana
1: fiarova tena fantatsy izao a manao rafy tsara manao kinimpotsy sakamalao voasary makirana zay zao ny anany fiarovatenako manasa tanana ka manasa tanana foana isanajosanajo nefatra isanajosanajo le kasibosy loha mbola tsy nanao zay satria le vola fitanana anazy koa tsisy zay koa zao tena tsisy anahanina hoanina reto tena tsisy
3: rovatena amizao ve manao kasibosy ohatra da ohatra hoe manao kinimpotsy rafy tsara
4: fiarovatena tena mety tsy maintsy tokony manasa tanana foana manasa tanana amin'ny savony a de mila tokony manao tapombava za nefa nzao tsy nanota raha antena tsara de isaky mivoaka an-trano de miditra otrano de tokony manasa tanana foana
5: ravina kininina fotsy de oliva manasa tanana ny savony etena sasaina ny savony
0: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy

0: كلاس تم كفافي
1: شمي بوغ اللي يقولوا همارتنا اللي انت ستي ما تاوش اللي هو يفلوز تفيريسي يدو تليارا Aku na mzee chimandea zemze musareke za sadia kumatelo tvristiko za sa na satia kereti hamunulu malaki amzofton na ngizo ndinde fazai pamaru tsako na ngito aku avilimura chileta le ulo mzee chimibwa ke satia ansano matau chile virisi zezani matunga na tarayo kumatelo ni virisi tu divoga odagaskara ndinde fa atu yan simon tuliara musare

0: تم کلاس تم کفاف ہی
1: لفتی نمیا کرتا بیتا فی تنڈاؤں دمیالا تد تنانا ایزو زو ام زوفتن زو ما انفی او فوئے سازی دیرنگ سن کوئی زمناس میں نے اندرازو لگا میں سائک نہیں زیو آشا ہی دنگ پیچان مولم زورا ہو چکا سینجا نمیا کرتا بیران نفتا لولے اولا تی زانی رنجان مائے را کرنجان کاز مانگا مودا او ام زمناسو نفی زانی فما انفی او فوئے تی تم تنانا وے سازی دیرنگ سن تین میسا وے تم نے پیشانی زمناسو Vista di Tirano sono una de Beran, dai dar ngol yen ngulwa. Tambur ndala neng nanti fa pina fa pta den. Na wem ta chang de malala dala kan. De lala news ona tena yit tami voloni njinga anam sani seran ne fan bututte ne karan no moran chang uno. De tani pre dani fuktan panga zava zava tan. Sai ku zeng zen we fa mis kanaliano fa kel. De sta fa vokan leran.
2: Tupsane zan bananu tsayale ne fa le tutufane tutsan nyaka tsayale leran fa sharo tena manambotsa le lalan. Teneva ne poav nigora te tutel le savatsana ton sharyo neva ni zeva mandan volan panambavana ni lalana kelio teneva miakatsa pesti atsati ambalana ra se fukel mna te eto mna mitsela vatena rampe te mukola kana te amne ana krede fandimbiasana pe mitsela man le ulla makapiala te metsena te mias tsan fivoana mo teneva putiketa teraka mitsena tafna falafara te tsa te miakatsa te tsa zivokana Te la samanu fa fe seria lavitsa pe rindre neva nene ala nemiara pembola lavitsa ne eto manu fa fe seronjato ne ta eta xosa embovem kapana rera lanjam fa mitsal se ety ambantanana se fotsiny zany ne ta eta
0: shota tumpkula shota tumpkvav
3: mitsangana zempetska wasan kola man fa rosra tizalabe